on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: tietoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi. It's

0: Radio 957.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Sä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
10: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.
4: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä käsitellä törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-Ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-Ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-Aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Ranta-Aho on saanut tuomion myös toisesta Katiska-jutusta. Siinä hovioikeus langetti hänelle vain 2 vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Samalle kannalle päätyi myös korkein oikeus. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä tiistain vastaisena yönä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. 2-päiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tiistai on pilvinen tai puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä, mutta sademäärä jää suht pieneksi. Lämpötila tänään noin 19 asteessa. Huomenna keskiviikkona Tampereen seudulla on jälleen poutaa ja lämpötila yli 20.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Bon Jovi ja Born to Be My Baby. Kello on ylittänyt 7. Erittäin hyvää tiistaita ja kesäkuun toista päivää. Tämäkin aamu on valjennut sellaisessa maailmassa, jossa Suomi on jääkiekon maailman mestari. Soitetaan Pate Mustajärven hetken kuluttua. Ukko Metsä tulossa heti Tina Turnerin What's Love Got to Do With Itin jälkeen. Ja näiden biisien perästä palataan eiliseen keskusteluun. Me juttelimme Linnun Mikan kanssa 957 rehellisestä katuhaastattelusta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund ja minä arvostan rehellisiä ihmisiä kadunvarsihaastatteluissa.
1: Joo, minä arvostan heitä kans. Minä olen Mika Lintu. Toivois jopa enemmänkin tällaisia haastatteluja, jossa niin sanotusti sanotaan suorat sanat asioista suorin sanoin. Mutta mehän ei tiedetä, että kuinka paljon näitä haastatteluja jää ikään kuin julkaisun ulkopuolelle, että onko siellä, tapahtuuko tässä jotakin sensuuria tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta kyllä sen varmaan on näin, että silloin kun toimittaja tulee semmoisen karvaisen valtavan mikrofonin kanssa ja tunkee sen suun eteen, niin siinä voi olla, että siinä niin kuin vähän varoo sanojaan. Että siinä ihminen todennäköisesti sensuroi myöskin vähän itseään, mutta kiva olisi, jos tulisi semmoisia niin kuin hyviä mielipiteitä.
0: Nyt kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa viidennen kerran suomalaisen jääkiekko MM-kisa historian aikana, niin tietysti siellä sitten juhlakansaan mentiin haastattelemaan. Ja mä en tiedä huomasiksään, mutta Ylellä, tämä on nyt siis Yleltä nappastu tämä haastatteluklippi, koska siellä sattui yksi nuori nainen olla. Hän oli juuri tällainen rehellisenä siinä kohtaa, kun häntä haastateltiin. Kuulitko sä tätä?
1: En.
0: No, nyt kuulet.
2: Salla Salonen, sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Mikä suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
3: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
2: Oliko tuossa pelissä joku suosikki pelaaja sinulla, tai nimenomaan lempipelaaja, jota seurasit erityisesti?
3: Ei.
2: Onko jääkiekko sinulle sellainen laji, jota yleensä seuraat?
3: Ei.
2: No tuleeko sinusta jatkossa jääkiekko-fani?
3: Joo, tulee ihan varmasti, kun torille pääsee, niin.
0: Eikö tuo mahtava?
1: Aivan mahtava.
0: Kun pääsee torille dokaa, ei ollut ketään suosikkia, ei ollut mitään muuta. Siinähän vastattiin täysin suoraan.
1: Loistava.
0: Mä muistan mun kaverini Mikko vuonna 1998. Silloin selvisi, että Mika Häkkinen oli voittanut ensimmäisen formuloiden maailman mestaruutensa. Ja hän käppäili kadulla, kun se, oliko peräti sitten tamperelaisen tai aamulehden. Mulla on joku sellainen muistikuva, että se jopa olisi ollut tamperelaisen toimittaja, joka sitten tulee kysymään sieltä siinä vaiheessa nuorelta mieheltä, että huomasitko, että Mika Häkkinen on voittanut nyt maailmanmestaruuden formuloissa. Ja sanoin, että kyllä huomasin, että mitä mieltä olet Mika Häkkisestä ja maailmanmestaruudesta. Ja Mikko oli sanoi siinä sitten, että no en mä kyllä oikeastaan välitä yhtään, että se on semmoinen lässyttäjä.
1: Okay.
0: Että en oikein arvosta kyllä tätä formula. Se päätyi ihan sinne lehteen. Mulla saattaa olla jossain, jossa on vanhoja lehtileikkejä. Mulla saattaa olla se jopa tallessa.
1: Oi, se on hieno.
0: Mutta oli hienosti pistetty siihen kohtaan. Varsinkin kun meistä kaveriporukasta aika moni, minäkin seurasin siihen aikaan formuloita ihan niin kunnolla. Sehän on ihan niin käsittämättömän kova vaatimus, korkean vaatimustaso, huippu-urheilua, siis tuommoinen formuloiden ajaminen. Aina silloin tällöin saattavat ihmiset olla rehellisiä silloin, kun heidän eteensä laitetaan mikrofoni.
4: Radio 957. Antti Granlund.

0: Erittäin hyvää eppuja vuotta 2026 tässä. Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Se soi Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Mukavaa tiistaita. Belinda Carlislen Leave a Light on tulossa kohta. Soitetaan 4 ruusua kanssa ja näiden kappaleiden jälkeen säätietoja parille päivälle.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: loppusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Ilman ajanvarausta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
8: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on puolipilvinen, osin pilvinen ja sateinen. Varsinkin illalla satelee, mutta yhteenlaskettu sademäärä jää kuitenkin tänään varsin pieneksi. Huomenna keskiviikkona jälleen aurinkoisempaa ja poutaa. Lämpötila nousee huomenna yli 20.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Maailman laajuinen yritys. Suomen johtava tukkuliike vuodesta 1970, mutta Englannissa perustettu jo 200 vuotta sitten. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
7: Erhi Huuranperä.
6: Kraaloiden Antti Radio 957, terve.
7: No terve.
6: Mitä kuuluu?
7: No mitäs tässä kotona? Yritän tässä takuvasti laitella mökkitavaroita kasaan.
6: No niin. Onko kesän, jos ei kesän loma, mutta kesän vietto jo alkanut?
7: No kesälomakin on jo.
6: No niin, sepä mukavaa. No. Ootteko autolla menossa?
7: Joo, ollaan. Ollaan toki.
6: Sä olit osallistunut 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun. Minkälainen auto sulla on?
7: Mitsubishi Space Star, ja se on 2019 vuoden. Mä en muistanut, kun mä laitoin siihen arvontajuttuun 2018, mutta se on 2019.
6: Mä kysyn yleensä, että onko hyvä auto, ja yleensä kaikki sanoo, että on se ihan hyvä. Onko sulla sama vastaus?
7: No on se pieni ja ketterä kaupunkiajossa.
6: Nonni.
7: Ei se mikään huippu on, mutta vie tosi vähän bensaa.
6: Se on nykyään varsin hyvä ominaisuus autossa.
7: On, se on.
6: Minä en tietenkään sulle soittaisi, jos sä et olisi yksi meidän kisavoittaja. Eli sä saat uudet tuulilasin pyyhkimät siihen, onneksi olkoon.
7: Joo, kiitoksia. Niin mä oletinkin, että siitä on kyse.
8: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
9: Helen, siinä on energiaa.
10: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidonstähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
11: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
12: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Hetken kuluttua STT:n toimittamia uutisia soitetaan vielä J. Karjalaiselta telepatiaa sitä ennen. Entistä harvempi uskoo, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Ja uusi selvitys kertoo karuja lukuja ammattioppilaitoksista. Näistä aiheista hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
4: joo,
3: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Mennään Powerparkiin!
5: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Legendat ovat lautasella Bon Jovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Panchovilla jo 25 vuotta.
9: Pancho, Pancho Villa!
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstan pylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään satelee jonkin verran vettä. Lämpötila jää 19 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on poutaisempaa ja lämpötila nousee jälleen yli 20. Yölämpötilat ovat 10 asteessa tai sen yläpuolella.
4: Radio 957. Antti Granlund.

0: Phil Collins ja yksi upeimmista rumpupreikeistä ikinä. In the air tonight. Kello ylittänyt 8. Hyvää tiistaita ja kesäkuun toista päivää. Minulla on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset on ne, että Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari. Huonot uutiset on ne, että tänään satelee jonkun verran vettä. Se on Petsiäntä Heartbreakers in the Last DJ tulossa kohta. Se otetaan miljoonasadetta nyt ja tämän jälkeen. Mistä tässä on oikein kyse ohjelmaosio, jossa Linnun Mika kysyy minulta erilaisista ajankohtaisista uutisista ja mun pitää keksiä, että mistä siinä on oikein kyse.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Maailmanmestari-kanavaa Radio 957. Minä olen maailmanmestari Mika Lintu.
1: Minä en ole maailmanmestari. Minä olen Antti Granlund. Mihinkä viittaat maailmanmestaruudella?
0: Kaikkeen.
1: Okei. Okay.
0: Kaikkeen. Mutta sinä voit olla oman elämäsi mestari, nimittäin kohta alkaa tällainen osio, jonka nimi on Mistä tässä on oikein kyse?
1: Oho!
0: Tuli vähän puskista, mutta semmoinen osio. Ja idea on siinä, että minä otan täältä otsikoita ja kerron sinulle tämän otsikon ja sitten sun pitää tietää, taikka arvata tai keksiä päästäsi, mistä tässä on oikein kyse.
1: Okei, laitetaan tunnari.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Meteorologin mukaan pian todistetaan jännää ilmiötä, jonka lopputulemaa on vaikea ennakoida.
1: Tässä on kysymys perseideistä. Eikö ne tule aina? Ne tulee kyllä eri aikaan vuodesta.
0: Kyllä.
1: Mutta mä nyt sanon, että nämä ovat nyt niitä, mistä on kysymys.
0: Joo.
1: Ja niitä on hyvin vaikea ennakoida sen takia, että yleensä ne tulee joskus. Mulla on sellainen mielikuva, että ne tulee.
0: Eikös
1: kyllä ne tulee kesällä.
0: Joo.
1: Noniin, Noniin. Kysymys on näistä.
0: Se on hyvä vastaus. Lukitaan.
1: Vuoden näyttävin ja seuratuin meteoriparti.
0: Noniin,
1: ja puhutuin.
0: No. Erittäin hyvä. Otetaan toinen otsikko tänne.
3: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Säde etsii rinnalleen itsestään huolta pitävää kumppania. Yleensä aina saan mitä haluan. Mistä tässä on oikein kyse?
1: Säde.
0: Niin.
1: No, tässä on varmaan kysymys tällaisesta 62-vuotiaasta miehestä, joka hänen sukunimensä on Säde, hänen nimensä on Harri Säde. Ja hän toivoo nyt viimein elämässään, että hän voisi asettua aloille ja hän saisi lämpöä ja läheisyyttä, rakkautta, kauniita sanoja aamuisin ja kauniita katseita iltaisin. Olisi joku, jonka kanssa juoda kultakatriinaa ja näet viettää pehmeän täyteläisiä hetkiä, kun pikkuhiljaa eläkepäivät alkavat siitä edessä.
0: Erittäin hyvä vastaus. Mä hyväksyn tämän täysin. Otetaan seuraava otsikko.
2: Tässä on oikein kyse.
1: Tässä on oikein kyse.
0: Niin. Miesmalli loksautti leuat Timanttiliigassa. Mahtava.
1: Miesmalli Timanttiliiga. Eikö Timanttiliiga liity yleisurheiluun? Kyllä. Ja miesmalli loksautti leuat. Kysymys on ollut siitä, että miesmalli on päättänyt, että kun hän on kerta kaunis, niin hän on myös nopea. Ja hän on sitten mennyt sinne 100 metrin juoksuviivalle. Ja kun siellä on ollut näitä oikeita urheilijoita, niin hän on sanonut, että ei kun minä juoksen kanssa. Ja käsirysyhän siitä on tullut. Ja siinä on tullut järkkäri sitten sanomaan, että lähdes sinä varsin komea komelianttari nyt tuonne yleisöön lehtereille. Istu siellä. Ota siellä vastaan niitä kameroiden räpsettä ja salamoiden välkettä. Ja siinä kohtaa miesmalli on sanonut, että ei hei, ja antanut rystyrivan roijata sinne. Pau! On paukahtanut hänen luuvitosensa järkkärin leukaan, joka on loksahtanut.
0: Aivan loistava vastaus. Kiitoksia Antti Granlund.
1: Kiitoksia paljon.
3: Mistä tässä on oikein kyse?
4: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä Eppu Normaali ja Urheiluhullu. Kello 25 ylitse 8. Oikein hyvää tiistaita. Weather Girls in It's Raining Men tulossa kohta. Soitetaan tehosekotinta kanssa ja näiden biisien jälkeen säätietoja tälle päivälle.
0: Radio 957.
2: Moi!
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

we got

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään satelee jonkin verran vettä, varsinkin iltapäivällä ja illalla. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on jälleen poutaa ja puolipilvistä, lämpötila 22 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

ja yksin. Kello on 20 minuuttia vaille 9. Erittäin hyvää tiistaita Radio 957 Antti Granlund äänessä. Täällä tänäänkin pilvistä, jonkin verran satelee vettä, mutta ei tosiaan määrällisesti mitenkään erityisen paljon. Tämä, mitäs meidän norjalainen meteorologinen palvelumme sanoo näistä kellon ajoista.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
9: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
10: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
12: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta kello on 9 ja näistä eteen toimittamien uutisten aika. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 3% vuoden takaisesta ja eläkebarometri kertoo entistä harvemman uskovan, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Näistä aiheista hetken päästä.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi Kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Venäjä on jälleen tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan tiistain vastaisena yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmenet ovat haavoittuneet eri puolilla maata. Pääkaupunki Kiovassa on kuollut ainakin 3 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä iski kaupunkiin ohjuksin. Kiovassa kuultiin useita räjähdyksiä yön aikana. Kiovan pormestarin mukaan iskut aiheuttivat tulipaloja ja sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat viranomaisten mukaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10. Lisäksi 10 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Harkovassa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tiistai on pilvinen tai puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä, mutta sademäärä jää suht pieneksi. Lämpötila tänään noin 19 asteessa. Huomenna keskiviikkona Tampereen seudulla on jälleen poutaa ja lämpötila yli 20.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Brian Adams ja Heaven, kello ylittänyt 9. Oikein mukavaa tiistaita ja kesäkuun toista päivää. Antti Granlund täällä. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita. Soitettiin silloin, kun Suomi ei ollut hallitseva jälkeen kuin maailmanmestari. Ja soitetaan varsinkin nyt, kun Suomi on. Billy Oceania, Eppu Normaalia ja uutta tamperelaista musiikkia tulossa nyt Lemmen pyssyltä. Tässä ACDC on mun ABCD. Hyvää tiistaita.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka uskon työhön ja siihen, kuinka paitsi työntekijänsä kiittää, niin lopulta kova työ myös palkitsee sen tekijänsä.
1: Minä olen Mika Lintu ja erään laulun sanoen muista, että sinäkin olet työläinen.
0: Näinkö näin jossain laulettu?
1: Kyllä. Jokainen. Myös sinä olet työläinen.
0: Ajattelet meidän ehkä Suomen historian, ainakin minun elinaikani ylivoimaisesti suosituin presidentti Sauli Niinistö on, hänet valittiin presidentiksi, kun hän oli lanseerannut itsensä työväenpresidentti.
1: Kyllä, hän oli oikein tämmöinen malliesimerkki siitä, kuinka kokoomuslainen voi olla työläinen.
0: Niin, siis tässähän oli, silloin oli, mä muistan, koska oli silloin vähän noissa mainosjutuissa itsekin mukana, niin sen oli tällainen helsinkiläinen mainostoimisto, kun Bob Helsinki oli sen lanseerannut sen jutun. Ja se ajatushan oli tietysti varsin nerokas. Eli valtaosa ihmisistä tekee töitä, jotka ovat siis työelämässä. Kyllä. Ennen vanhaan oli omistava luokka ja työtä tekevä luokka. Ja nykyään tietysti on vähän erilaisia asioita. Siitä ei pitänyt puhua tällainen yleisesti näistä luokkajaoista ja niistä, kuinka siitäkin oli, ajattele 20-30 vuotta sitten, niin silloin puhuttu mistään yhteiskuntaluokista, mutta nyt ne taas tuli takaisin.
1: Niin.
0: Sellaista se on elämä.
1: Näin on.
0: Toiset menee kuuhun ja toiset Ruotsiin ja toisilla vain pienempi palkka on niin kuin Hector aikana 70-luvulla hienosti riimitteli. Mutta oletko huomannut nyt, kun oli koulujen loppu on nyt takana ja sitten paljon tehdään puheita ja ihmiset puhuvat, vaikka sosiaalisessa mediassa kirjoittavat onnitteluja joko peruskoulunsa päättäneille tai sitten ylioppilaille. Niin minä olen huomannut, että näissä puheissa sävy on muuttunut täysin viimeisen 10-20 vuoden aikana.
1: En minä tämmöistä huomannut ollenkaan. Tai sitten mä en vaan lue niitä Facebookia.
0: Onko sulla 4 Facebook-kaveria ja kukaan ei tee mitään tuollaista?
1: Kyllä.
0: Eikö sä huomannut minkälaista sävynmuutosta?
1: En.
0: Joo, mä sanon tämän sävynmuutoksen, niin mä luulen, että sä siinä ehkä... No ehkä katsotaan. Aikaisemminhan on todella vahvasti puhuttu siitä niistä hyvistä suorituksista ja onniteltu hyvistä numeroista ja kiitetty nuoria siitä, että he ovat tehneet paljon töitä ja lopussa kiitos seiso ja nykyään se ei enää ole niin.
1: Eikö nyt kiitos seiso? Kiitos makaa.
0: Ei, vaan tollaista tämä retoriikka on muuttunut.
1: Jaa, en mä tämmöistä huomannut ollenkaan.
0: Nykyään kehutaan kaikkia.
1: Jaa, semmoinen. No joo, siis jonkin verran tuossa, kun olin itsekin kuuntelemassa rehtorin puhetta tuolla Sammon koulussa, niin huomasin, että siinähän onniteltiin juuri niitä, jotka ovat nostaneet numeroitaan ja kaikkea tämmöisiä, että toki kyllähän stipendin saajat sitten mainittiin, että kuka sai keskiarvosta tai kielen opiskelusta tai jostakin tämmöisestä näin. Että kyllähän siellä esille tuli, mutta joo, kieltämättä.
0: Sekä meillä myös rehtorin puheessa käytetään, ja sitten monet käyttävät sitten sosiaalisen median päivityksissään näitä arvosanasi eivät määritä sinua. Mikä on siis totta? Siis sinänsä, että koska ihmisethän kehittyvät eri aikoina ja jotkut nuoret saattavat esimerkiksi vähän herätä siihen omaan tilanteeseensa, vaikka silloin, kun he eivät enää ole niin nuoria, vaikka 25-vuotiaana tai 30-vuotiaana miettii, että mä oon tässä oikeastaan löffännyt ja leikkinyt ja laulanut ja ei ole koulut kiinnostanut ja nyt rupeaa pikkuhiljaa kiinnostaa. Nyt ollaan viimein aikuistuttu, niin silloinhan pystyy vielä lähtemään tekemään töitä ja pääsee niin kuin johonkin, niin kuin siis sillä eteenpäin elämässä.
1: Kyllä mä nostan hattua sille, Pekalla, joka kirjoitti ylioppilaksi 79-vuotiaana, oli lehdessä, haastateltiin tätä. Sitten häneltä kysyttiin, että mitä aiot tehdä tämän jälkeen, kun olet ylioppilaksi nyt suoriutunut. Hän sanoi, että minä jatkan opiskelua, menen kielikursseille ja ajattelin opiskella vähän kieliä tässä.
0: Joo, että jos Pekka pystyy sen tekemään, niin moni muukin. Mä oon huomannut vaan siis tällaisen, että nyt on, että kun tietysti kun heilurihan aina heiluu tiettyihin suuntiin. Ja nyt se heiluri on siellä, että jos joku henkilö on tehnyt tosi paljon töitä vaikka nyt yläasteella tai lukiossa 3 vuoden ajan ja saanut huippuarvosanat, niin sitä ei oikein kehtaa niin kuin juhlistaa tuolla. koska sitten tulee sieltä, että nyt tulee muille paineita ja nyt tilanne alkaa olla se, että koska kyllähän me nyt se tiedetään, että ihmiset, aina me tiedän ainakin, ehkä me eletään liian sellaisessa ongelmattomassa maailmassa, siis sinä ja minä, että meillähän mikään ei ole kovinkaan suuri ongelma. Mm. Ja suuretkin ongelmat on sillä, että kyllä tästä nyt selvitään.
1: No se on totta, joo.
0: Ja sitten aika monessa tuntuu siltä, että niin joo, että jos täällä on oikeasti hoidettu hommat, tehty oikeasti paljon töitä, oltu jopa ikäistään vanhempia siinä mielessä, että on niin kuin oikeasti pystytty pitkäjänteiseen työhön ja katsotaan, kun minä teen näin ja näin ja näin, niin siitä seuraa tällaista ja tällaista ja tällaista vaikka arvosanojen muodossa. Ja sitten siellä sanotaankin, että, niin, että kaikki olette arvokkaita, että kaikki olitte hyviä. Annetaan palkinto teille kaikille.
1: Se olisi kiva, jos MM-kisoissa kaikilla, niin, kaikilla niin, antaisiin kultamitali.
0: Jääkiekon MM-kisoissakin oli sillä
1: tavalla. Pelattu.
0: Sanotaan Italialle sillä tavalla. No, nyt tuli niinku tosi paljon pataa. Muista, että tämä 7-0 tappio ei määritä sinua ihmisenä. No ei määritäkään. Kyllä jossakin vaiheessa voi Italiakin nousta sieltä, mutta huomasin vaan tällaisen asian. Onnea kaikille valmistuneille.
2: Radio 957.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
6: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
7: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
6: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Roxette ja Joyride. 21 minuutin päästä kello on 10. Oikein mukavaa tiistaita ja kesäkuun toista päivää. Foreigneria ja Dire Straitsia 957 tulossa hetkosen kuluttua. Jatketaan Foreignerin 70-luvun lopun hitillä Cold as Ice seuraavaksi.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Dire Straits ja Brothers in Arms. 12 minuutin päästä kello on 10. Meillä Radio 957:ssä tällä viikolla soitetaan erityisen paljon Eppu Normaalin Imperiumin vastaiskulevyä. Se äänestettiin Eppu-albumin äänestyksessä sijalle 4. Kello 10 jälkeen tulossa lisää tuon levyn musiikkia. Nyt soitetaan Agnestikkia. Agnestik tekee tänä vuonna paluukiertueen ja esiintyy täällä Tampereellakin Sysymällä. Tässä Agnestikin megahitti 90-luvun lopulta. Tämä on Suomirokkia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hetken päästä kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 3% vuoden takaisesta ja alkoholin tilastoitu kulutus väheni viime vuonna. Näistä aiheista hetken päästä.

0: Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Osta vielä toinen. Hän se piti olla nopea hanankorjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella. Tiistai on puolipilvinen, osin pilvinen ja sateinen. Varsinkin illalla satelee, mutta yhteenlaskettu sademäärä jää kuitenkin tänään varsin pieneksi. Huomenna keskiviikkona jälleen aurinkoisempaa ja poutaa. Lämpötila nousee huomenna yli 20.
13: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Phil Collins ja One More Night. 8 minuuttia ylittää 10. Kello mukavaa tiistaita ja kesäkuun toista päivää. Radio 957 kanavana sinulla soitetaan 4 ruusua ja Billy Joelia ja tämän jälkeen jälleen Eppu Normaalia. Me kun vietetään 957 Eppujen vuotta 2026, eli jokaisena tuntina tulee 1 Eppu-biisi. Ja me soitetaan 957 Eppu-albumi äänestyksen sieltä 4 Imperiumin vastaiskualbumia hetken päästä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 95.7. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan seuraavaksi meidän albumiäänestyksen sieltä 4, eli Imperiumin vastaiskulevyltä Baari Kärpänen. Tämä vuodelta 88. Tähän kylkeen sopii hyvin tarina siitä, kuinka Eput 3 vuotta aikaisemmin olivat paitsi esiintyneet Roskilde-festivaaleilla, niin myös viettäneet siellä mukavaa aikaa. Näin Martti Syrjä ja Juha Torvinen muistelivat tuota.
2: Festivaalihan jatkui se viikonlopun yli ja festivaali jatkui ja me heiluttiin edelleenkin siellä.
3: Niin.
2: Vaikka meidän osuus oli ohitte, mutta siellä oli niin hieno backstage, josta sai ostaa kaljaa ja ruokaa.
3: Tämä oli siis vuonna 1985. Me oltiin aika monella festivaalilla Suomessa oltu ja me ihmeteltiin sitä, niin kuin, että miten tämä on mahdollista, että täältä saa ruokaa, siis muutakin kuin makkaraperunoita. Sitten tosiaan niin kuin juomia voi ostaa ja sehän oli koko festivaalialueella, ei se ollut pelkästään niin kuin esiintyjien yksinoikeus. Ja ennen kaikkea niin kuin tänä päivänä tekee vaikutuksen se, että sitä tosiaan sitä niin kuin ihan syötävää oikeaa ruokaa oli tarjolla. Ei. Joo, silloin Suomessa, kyllä. Ei, se oli se makkara, perunat ja makkaraa, jos perunat oli loppu. Tai perunaa, jos makkarat oli loppu. niin se vaan oli. Nythän toki tilanne on ihan toinen, että täällä armassa kotimaassammehan on niin kuin kesän aikana vaikka kuinka paljon siis sen tasoisia festivaaleja, että olen ymmärtänyt, että jopa niin kuin ollaan joissain palveluissa niin kuin ajettu Keski-Euroopan ohitte, tai ainakin siis ollaan rinnalla, mikä on siis todella hieno juttu. Joo.
2: No kuule, edelleenkin niistä huippuhetkistä, sehän oli meidän multikulttuuraalinen huipentuma, kun minä sieltä lavalta siis kuulutin kaikki biisit ensin suomeksi, käänsin ne sen jälkeen englanniksi ja Juha käänsi ne tanskaksi. Ja tämä meni vielä läpi. Eli siis se kuulosti niin tanskalta, että tanskalaiset itsekin sanoi, että tanskaa se puhuu, mutta kysyi kavereilta sitten yleisöjoukossa, että mitä se sanoi, kun ei ihan saanut selvää.
3: Joo.
4: Sä et siis sanakaan turkitse osaa tanskaa.
3: En.
2: Mutta se, että
3: ihan tämmöistä on omalta pojeettista
2: kyllä, tanskaa. Kyllä, mutta hienosti meni läpi. Ja kyllähän me sitten testattiin tanskan kielen taitoja me siellä backstageilla, kun meni siis siihen kaljatiskille ja sanoi, että Eino Grön, niin tuli aina semmoinen vihreä kalja. Ja sitten kun sanoi Eino Grönin pikkusiskon nimen Tuve Grön, niin tuli 2.
4: Ihan täydellistä.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eputi ja Baari Kärpänen. Tässä Imperiumin vastaisku-albumin musiikkia. Imperiumin vastaisku oli siis meidän eppunormaali albumi äänestyksessä sijalla 4.
1: Radio 957.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Juice Leskinen ja myrkytyksen oireet. Kello 12:30. Tsekataas muuten parin viikon sääennuste hetken kuluttua Eurythmicsin ja Aerosmithin jälkeen. Miten nyt tästä, kun katsotaan 2 viikkoa eteenpäin, sitähän ollaan jo lähellä juhannusta, miten Tampereen seudulla sää etenee.
1: Radio 957. Antti

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. I could stay awake just to hear.

Näin Aerosmith ja I Don't Want to Miss a Thing. 19 minsaa ja kello on 11. Uniklubin tuore biisi voittaja tulossa vielä ennen tasaa. Elton Johnia ja Sunrise Avenuea soitetaan kanssa. Lupasin, että katsotaan 2 viikon säännöstä Tampereen seudulle. Nyt kun tässä ollaan jo päästy kesän makuun, niin mitenkäs kesä jatkuu? Tänään satelee jonkun verran, mutta huomenna ja ylihuomenna ollaan 22, jopa 23 asteessa. Ja kesän tietää siitä, että loppuviikosta ukkostaa. Lämpötila kuitenkin pääosin tällä viikolla yli 20 astetta, ehkä just tätä päivää lukuun ottamatta. Ja yölämpötilatkin nousevat jopa 15 asteeseen loppuviikosta. Ensi viikolla ollaan päivisin yli 20 asteessa ja öisin 10 ja 15 asteen välissä. Jos katsotaan 2 viikkoa tästä eteenpäin, eli silloin ollaan jo, no ei nyt ihan juhannuksessa ole, eikä juhannusviikollakaan vielä, mutta vai ollaanko? No 2 viikkoa tästä eteenpäin kuitenkin, niin lämpötilat pysyttelevät hieman.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sille kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Ilman ajanvarausta.
7: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Sunrise Avenue ja Hollywood Hills. Kohta kello on 11. Vielä ennen tasahitään soittaa ainakin Elton Johnia. Tasalta taas STT:n toimittamia uutisia. Siitä rock pop klassikoita tähän tiistai-päivään ja iltapäivässä kello 1 eteenpäin jälleen Mika Lintu äänessä. Minä olen Antti Granlund. Mukavaa tiistai jatkoa. Palataan huomenna asiaan. Moikka!
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Iskelmäfestivaali HIMOS. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat puolet ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen, jossa käytettiin täsmäaseita. Iskut suunnattiin puolustusministeriön mukaan kohteisiin Zaporizhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään satelee jonkin verran vettä. Lämpötila jää 19 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on poutaisempaa ja lämpötila nousee jälleen yli 20. Yölämpötilat ovat 10 asteessa tai sen yläpuolella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Legendat ovat lautasella Banchovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Banchovilla jo 25 vuotta. Bancho, Bancho Villa!
9: Joo, kyllä asennus hoituu.
10: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
13: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: 95.7. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tukiohjusten toimittamisessa on välttämätöntä. Zelenskin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään satelee jonkin verran vettä, varsinkin iltapäivällä ja illalla. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on jälleen poutaa ja puolipilvistä, lämpötila 22 asteessa.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun

0: Radio 957.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
12: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeiset

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Halo.
11: No, missä sä oot?
10: Kuin ne?
11: Sun pitäis olla töissä.
10: Hä?
11: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
10: Junassa.
11: Täh?
10: Menossa Tampereelle.
11: No et varmasti ole.
10: Tulossa Tampereelta.
11: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
10: Niin joo.
11: Tuo mullekin.
12: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Tänään on lämmintä, mutta aavistuksen sateista. Sadekuurea on luvassa tässä pitkin päivää. Mittarilukemat nousevat 20 asteen paikkeelle. Huomenna keskiviikkona sitten on luvassa poutaisempaa ja hieman lämpimämpää, jopa asteen pari. Mittarilukemat saattavat elähtää 22 asteeseen.
18: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Dire Straits ja Sultans of Swing Radio 957:ssä. Terve. Tervetuloa Radio 957:n pariin. Onneksi olkoon nimipäivä sankareille Venla sekä ortodoksen kalenterin mukaan Nikifor ja voitto. Paljon onnea teille kaikille. Mika Lintu soittelee tässä pop ja rock klassikoita. Eppuja tulossa kohta puolen Mike Oldfieldia. Neljä ruusua, lemmenpyssyä ynnä muuta. Ja keskustelua Granlundin Antin kanssa. Me puhutaan mestaruuden juhlimisesta, nimittäin Antin mielestä. Mikään ei ole niin kuin ennen. Mitä hän sillä oikein tarkoittaa ja mihin sillä päädytään, niin se saattaa selvitä tässä hetkisen kuluttua. Mutta nyt neljä ruusua ja poplaulajan vapaapäivä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mike Oldfield ja Maggie Reilly. Radio 957 luvassa kesäteatteriasia kello 5 jälkeen. Teemu Lehtilä ja Monika Lindeman ovat mukana tekemässä näytelmää Nelinpeli, joka esitetään Kangasalan kesäteatterissa. Siitä asiasta jutellaan heidän kanssaan kello 5 jälkeen. Mutta nyt Eppu Normaalia lensin matalalla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali lensi matalalla Radio 957. Kohta Antti Granlund esittää teesinsä siitä, että juhliminen ei ole samanlaista kuin ennen. Mikä tässä nyt oikein sitten muuttunut? Siitä puhutaan kohta puoleen. Mutta kuunnellaan myöskin Lemminpyssyjen ACDC on mun ABC sekä Sherryltä If I Could Turn Back Time.
1: Radio 957.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Nimi.
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status.
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelinhuollot pikana.
16: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
17: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja silloin kun minä olin nuori, niin silloin leijonatkin juhlivat kunnolla ja suomalaisetkin juhlivat kunnolla. Ja nykyään eivät enää juhli samalla tavalla kunnolla, vaikka kaikki haluavatkin juhlia kunnolla.
1: Ennen ne oli kaikki paremmin, sanoo Mika Lintu ja 957. Terve.
0: Terve, terve. Hei, huomaatko, että nyt kun tuosta meidän MM-kullastamme on jo kulunut hetki aikaa ja juhlat on juhlittu, 70 000 ihmistä Stadis juhlisti ja esimerkiksi Samuel esitti hittinsä Super Mario juhlakansalle. Niin niin ootko huomannut tai ootko sattunut palaamaan vaikka vuoden 2011 kultajuhliin?
1: Millä tavalla palaamaan? Fyysisesti vai henkisesti vai? Että mä mietin sitä aina herään kello 3 yöllä. Ne 2011 juhlat, ne oli kyllä hyvät juhlat.
0: Siitähän on olemassa videomateriaalia. Niin on olemassa. Siis 95:stä on siitäkin, mutta on huomattavasti vähemmän, koska silloin ei ollut siis somejuttu, ei kännyköitä ja kaikkea tällaista. Mutta 2011 on, 19 on, 22 on ja nyt on. Mutta 2011 on kuitenkin, siitä on jo se hyvä aika, se 15 vuotta.
1: Mitkä juhlat oli ne, kun aina kun haastateltiin Timo Jutilaa, niin eteenpäin mennään.
0: Eteenpäin, siis on se yksi, tämä on siis vuosi 2011, silloin Timo Jutila oli.
1: Timo Jutila oli silloin mennään. Jo. Grillataan ja eteenpäin mennään.
0: Ei rillattu, rillattiin sitten eri aikana ja Jutila okay. Silloin. Eli siis tällainen recap niin sanotusti. Silloin 2011, kun 95 voitettiin maailmanmestaruus, niin jotenkinhan ajatus oli, että nyt niitä maailmanmestaruuksia rupeaa tulemaan, mutta niitähän ei sitten vaan ruvennut. Ja sitten tuli finaalitappion perään. Ei ihan sama tavalla kuin Sveitsillä nyt 5 finaalitappioa, mutta siellä oli niitä paljon. Hävittiin Ruotsille finaalissa, hävittiin Kanadalle finaalissa ja siihen oikeasti kesti tosi pitkään, niin kuin oikeasti kesti sitten se 16 vuotta, että voitettiin se MM-kulta numero 2. Ja tähän aikaan vähän luulen, että se oli vielä sellaista, koska sosiaalinen media oli jo lähtenyt nousuun. Mutta 2011 vielä julkkiksilla eikä varsinkaan urheilijoilla. En usko, että niin hirveästi oli artisteilla, siis tällaisilla esiintyvillä artisteilla tai näillä. Niin samanlaista mediakasvatusta ja sellaista ei ollut annettu, kun nykyään kaikki ovat jo somen ammattilaisia. Niin. Ja heidän pitääkin olla, koska yksi väärä sana, yksi väärä lause, niin voi olla ura siinä.
1: Ja se on huomattu.
0: Niin, ei kyllä. Juuri. Ja siis silloin aikanaan, kun mä aloitin vaikka mediassa, niin silloinhan oli mediakasvatus. Silloinkin sanottiin, että muista, että jos sä sanot yhden väärän sanan, niin sulla voi ura loppua siihen. Ja sitten sitä jotenkin ei tajuttu siinä jossain vaiheessa viime vuosikymmeneltä. Some on sama juttu kuin 2000-luvun.
1: Some on vielä pahempi, koska some muistaa. Niin. Muistaa ikuisesti.
0: Joo, no kyllä mediakin silloin, kyllähän niitä tosiaan näitä hauskoja eksittejä, niin kyllähän niitä on ollut silloin aika, mutta niitä paikkoja oli paljon vähemmän. Mutta silloin sai lähteä paljon helpommalla kuin mitä nykyään. Nykyään otetaan vastaan paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta niitä mahdollisuuksia sössiä niin paljon. No joo, joka tapauksessa. Silloin 2011, niin silloinhan noi kultaleijonat, niin nehän oli tietysti niin kuin aivan dillindallin. Ja silloin Jutilalle,
1: kun komporoitiin sitä portaita alas ja tuli vähän lommoa siihen pokaaliin ja sitten Jutila sanoi, että eteenpäin mennään ja
0: tämä oli juuri siis se,
1: no niin,
0: koska
1: no olen siis miettinyt tätä
0: 2011 hän oli, se oli hienot kisat kaikkinensa. Silloinhan Mikael Granlund esitteli itsensä jääkiekkoilevalle maailmalle ja totta kai suomalaisen kultamikke teki Venäjää vastaan tämän kuuluisan ilmaveivimaalin, joka päättyi sitten myös, päätyi sitten postimerkkiin ja niin edelleen. Ja siinähän on myös Antero Mertarannan yksi ikimuistoisimmista selostuksista. Katsokaa minkä poika tekee, siis tämä selostus, jotka on seurannut kiekkoa, niin muistaa sen. Ja sitten kun maailmanmestaruus oli voitettu ja jengi tuli sitten tuolla lentokoneella Suomeen, niin siinähän oli sitten varsinkin, ja tätähän mun mielestä saakin vähän kritisoida, että kyllähän pelaajatkin oli kuppia ottanut, mutta myös se edellinen sukupolvi, johon kuului tietysti Timo Jutila, joka oli joukkuejohtajana silloin, ja Pasi Nurminen, huippumaalivahti, jääkiekkomaalivahti, jonka toi ura oli loppunut muutama vuosi aikaisemmin polvivammaan, niin Pasi Nurminen oli myös joukkueessa mukana. Ja Nurmis Pasi oli kanssa juonut niin sanotut normaalit ruokajuonat.
1: Joo,
0: ja Nurminen tuli sitten alas sieltä, kun he laskeutuivat alas sitten niitä portaita.
1: Se komporoi sitä.
0: Joo, ja sitten heiluttaa yleisölle ja siinä kohtaa hänen kävelykengästä jotenkin irtoaa pohja tai jotain. Ja hän kaatuu ja iskee päänsä pokaaliin. Ja tämähän on sitten Pasi Nurmisen ilmaveivi, koska sitten hän siellä rupesi näitä erilaisia videoita,
1: tulee.
0: Missä se otettiin Antero Mertarannan selostus. Joo. Se tuli, kaattokaa minkä poika tekee, ja sitten niin kuin näin. No joo. Siis mä muuten en tiedä, no joo, okei, ei, hypätään siitä alkoholi-ihannoimisesta yli tässä keskustelussa, se on tylsä keskustelu. Mutta siis sitten kun katsoo, että minkälaisia ne juhlat oli 2011, silloinhan Tarja Halonen oli vielä presidenttinä, ja siis siellä miten, oli kyllä leijonat, oli niin juhlatunnelmissa, mutta niin oli yleisökin, ja sitten siihen aikaan, kun siellä painetaan ämyreistä vaikka ihanaa leijonat, ihanaa kappaletta, ja siis tällainen näin, niin se tuntuu oikeasti kuin rockikonsertilta. Ja ne videot on jotenkin 2011 videot, siis kaikki tällainen mun muistotkin, ne on tosi hienoja. Jos 95 ei ylitä mikään, mutta se oli tosiaan vähän erilainen. Ja siitä kyllä mullakin kuitenkin, tai siis meillä, siis sitähän on jo niin pitkä aika. Että siihen on vaikea jotenkin. Mutta 2011 juhlat olivat niin kuin hurjat.
1: Joo.
0: Ja nyt tuntuu siltä, että tässä jotenkin ikään kuin olisi katsottu, että näin tätä juhlitaan ja sitten pudotetaan kaikki tämä tällainen niin kuin hirmuinen sekoilu siitä pois.
1: Mä olisin vähän kaivannut. Musta ne juhlat oli vähän tylsät, kun katselin telkkarista. Olisi pikkasen voinut vähän pokaaliin saada lommoa ja otsaa myöskin maahan. Että jotenkin tuntui siltä, että ei oikein osattu edes juhlia. Se oli vain sellaista heilumista, vaan sellaista huojumista.
0: Muistatko sä 90-luvun ton mun mielestä suht komediallisen toimintoleffan Demolition Man, jossa Wesley Snipes ja Sylvester Stallone?
1: Hämärästi muistan. Hämärästi.
0: Siinä Demolition Manissa ajatus on se, että toi on jäädytetty Sylvester Stallone ja sitten ja Wesley Snipes, joka esittää sitä pahista. Ja sitten maailma on mennyt niin sellaiseksi kliiniseksi jotenkin hyväksi. Mennään sinne niin kuin tulevaisuuteen ja se Demolition Man sitten sulatetaan sitä jäästä. Ja siellä on kaikki, siellä jotenkin eletään sellaista elämää kuin aikaisemmin, mutta semmoista tosi siistittyä jotenkin tällaista.
1: Ollaanko me niinku tultu siihen?
0: Ei, me ollaan tultu tällaisessa juhlinnassa siihen. Mähän en nyt suoraan sano, että pitää niinku painaa 7 kosanderipulloa naamariin ja niinku suurin piirtein olla siitä, että kun tästä vetää vielä muutaman shotin, niin sit kutsutaan jo joko lääkäriä tai pappia. Niin. En sano sitä. En sano sitä, mutta kaiken uhallakin mä sanoin, että silloin kun mä olin nuori, niin mestaruutta osattiin juhlia paremmin.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klaas Olsson.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: siinä Culture Club ja Do You Really Want to Hurt Me ja Bangles ja ennen sitä Eternal Flame. Hetken päästä Popeda ja Abbaa 957 iltapäivässä, kun kello on varttia vailla 2.
1: Radio 957.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: ABBA, gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme, uutisia hetkisen kuluttua. Mut soitetaan himmiä ennen sitä. Enjoy and sorrow. Uutisten jälkeen musaa muun muassa Dingolta, Tin Lisiltä ja Epuilta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu. Radio 957.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Maan sotilasjohtoon kuuluvan Mohammad Jafar Asadin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset edellyttäisivät Iranin täydellistä antautumista. Tähän Iran ei tule Asadin mukaan koskaan suostumaan, joten sodan jatkuminen on väistämätöntä. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
0: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen, mutta on kyllä luvassa pieniä sadekuureja tässä pitkin päivää. Lämpötila jää 20 asteen alapuolelle suurelta osin. Huomenna keskiviikkona sitten on poutaisempaa ja myöskin asteen pari lämpimämpää.
12: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Billy Idol ja Sweet 16 Radio 957 iltapäivässä. Kello vähän päälle 2 ja iltapäivässä soi Eppu Normaali, Tin Lizzy ja Dingo muun muassa. Ja minä olen Mika Lintu. Kohta puoleen kerron storin, kun minä yritin tehdä vähän internettikauppoja ja harmikseni tuo kauppa meni vähän pieleen. Siihen tuli mukaan kansainvälinen selkkaus myöskin. Kerron tästä hetkisen kuluttua. Mutta tänään on tosiaankin ollut tämmöinen sateinen päivä. Huomenna sitten näyttää siltä, että alkaa poutaantua ja lämpötilakin nousee asteen pari. Ja mukavat säät nyt sitten tässä kesäkuun aluksi on luvassa. Parikymmentä astetta lauantaina näyttäisi nyt sitten, että tulee vähän enemmän sateita, mutta muutoin suurin osa päivistä mennään kuivin jaloja. Torstaina saattaa tulla peräti 24 astetta, mikä se mukavampaa. Mutta lupasin soittaa Dingoa ja tässä tulee sitä Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Chinlisiä Whiskey in the Jar. Eppu Normaalin vuoden 2026 kunniaksi me soitetaan eppuja runsaasti. Ja nyt tulee Näinhän täällä käy vuodelta 1993.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaali, näinhän täällä käy hetken päästä. Minä kerron storia siitä, kun yritin tehdä kauppoja tuolla internetissä ja sitten asiat eivät menneetkään silleen, kun ajattelin. Tulossa myös F.R. Davidia sekä tehareita ihan kohta.
1: Radio 957.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

0: Se on Radio 957 tässä ja tässä puhuu katkera mies Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minä olen myös 957 ja minä olen pyrkinyt elämässäni siihen, että aavet ja varjot eivät tee pesää minun sydämeeni.
0: Minun täytyy kertoa nimittäin. Minulta meni aikaa hukkaan. Tiedätkö, noin niin eniten mä inhoan maailmassa se, että tekee jotakin turhaa työtä, että vaikka yrittää korjata jotakin ja sit sä et onnistu siinä millään ja sit sun on pakko kutsua se korjausmies paikalle.
1: Ymmärrän oikein hyvin.
0: Tai joku muu tämmönen, että sulla on joku hirveä, että sä käytät aikaa niinku tuhottomasti, useimmiten nettihommissa tulee, sä nysväät ja sit sä oot, ei, tää on niinku ihan hirveä.
1: Mulla oli itse asiassa eilen just tämmönen, mutta kerro sä vaan omasi.
0: Joo. Tuossa yksi päivä olin myymässä, tuo muusikoiden net on hyvä paikka myydä instrumentteja, soittimia ja tämmöistä näin. Se on semmoinen ikivanha sivusto varmaan Ysäriltä kotoisin ja se näyttää vähän köppäseltä, mutta siellä menee hyvin kauppansa, koska siellä muusikot itse myyvät toisilleen. Mä olin myymässä siellä sitten tämmöistä rumpupädiä, mä ostin. Koronavuosina tuli ostettua kaiken näköistä, kuten kaikki tiedämme.
1: Miten jos musta tulee leipuri?
0: Just leipuri tai trapezitaiteilija.
1: Nyt on juuri oikea aikaryhtyä tekemään ristipistoja. Nyt mä kyllä luen Leo Tolstoin koko tuotannon. Jossain vaiheessa tajuat.
0: Jokin sarja.
1: Niin, jos Kalle Päätalo kaikki, sitten jossain vaiheessa tajuat. Ei tää kyllä nyt.
0: Joo, ostin rumpupäin sen takia, että mun tytär oli vähän niin kuin kiinnostunut rumpujen soitosta, mutta sitten se ei niin kuin jotenkin tarttunut. Sitten mä laitoin sen kuitenkin sen verran rahaa, että mun rupesi harmittaa, kun nyt se pölyyntyy meillä tämä rumpupäin. Mä laitan sen myyntiin ja aika nopeasti, kun mä laitoin sen myyntiin, niin tuli sitten viesti. Varmaan meni ei puoltakaan tuntia. Että hei, että on, tuli englanniksi viesti, että hei, että on kiinnostunut ostaa ja voinko lähettää tuohon osoitteeseen. Mä sanoin, että joo, onnistui, ei siinä mitään. Ja sitten mulla tuli, että jes! Ai että, nyt mä saan vihdoinkin myytyä tämän. Saan tästä vielä rahulia itselleni ja kesäloma näyttää mukavalta, kun mä laitan tämän rumpupäriä myyntiin. Ja saan sen vielä näin nopeasti. Ja sitten mä rupean niinku etsimään, että mihin mä pakkaan sen. Sitten mä rupean etsimään kaikkia pahvilaatikoita ja fyllinkiä ja kaikkea semmoista. Sitten mä rupesin miettimään, okei, sitten mä rupean leikkaamaan saksilla niitä pahvilaatikoita ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten se laittaa viestiä, että laita toi, että hän voisi laittaa rahat tuonne tilille ja vastaavaan. Ja okei, selvä homma, mä laitan tilinumeron ja sitten odottelee, ja sitten tulee viesti, että hei, että saitko tämän sähköpostin? Sitten mä katsoin tätä mun tiliotetta kännykältä. Täällä ei kyllä näy yhtään mitään. Ei ole kyllä penniäkään tullut mun tilille nyt rahaa. Että hän on laittanut tämmöisen niin kuin kuitin. Että hän on maksanut sen. Että saat tätä perin. Ja sitten mä olisin, että ei voi olla. Ei hyvänen aika. Mä oon käyttänyt 3-4 tuntia innostuneena, siis niin kuin oikein hyperventiloin innosta, että mä saan myytyä tämän pädin vihdoin pois. Ja se oli huijari. Sitten mä olin niin kuin, mä vihasena laitoin, että nyt homma ei toimi, että jos ei rahaa tuu tilille, niin et saa kyllä tuotettakaan. Sitten mä vielä etsin semmoisen niin kuin skämmi sivulta semmoisen, että kuinka tämmöiset ihmiset toimii. Ne väittää maksavansa, ne laittaa semmoisen feikki kuitin sinne ja sitten pitää kirjautua johonkin ja bla bla bla ja sitten sun tili tyhjenee. Sitten mä laitoin sille, että tässä on tää skämmi, mitä sä yritit. Heippa! Ja mä olin niin turhautunut. Nyt sä ymmärrät mun tuskani.
1: Ei, mutta toihan on sun sankaritarina. Sä ajattele siis, tässähän ennemminkin siis tämän voi kertoa myös niin päin, että kuulkaas huijarit, pellet ja toistaitoiset beta-miehet. Minä voin kertoa, että kukaan ei huijaa Mika Lintua. Te voitte yrittää, teillä on tarjolla ainoastaan hopeasijoja silloin, kun lähdette tähän leikkiin. Tervetuloa tanssiin.
0: Antaa tulla.
1: Tiedätte kyllä.
0: Timanttikaivos antaa niin, tulla.
1: Te tiedätte, miten tässä käy. Ja joo. Se teille ei tule käy. Huomaa, sillä meni myös 3-4 tuntia hukkaa.
0: Totta muuten joo.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: kolmas näin hyvää ja kaunista. U2 ja Queenia tulossa 957 taajuudella ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Queen ja Radio Gaga. 10 minuuttia ja kello on silloin 3. Pari biisiä ennen uutisia. Aloitetaan Juice Leskisellä 15 yö.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Ulkoasiainvaliokunnan lausunto valmistui enemmistö puoltaa ydinenergialain lakimuutosta. Seurantatutkimuksen mukaan vanhusten hoidossa työn kuormittavuus kasvanut voimakkaasti. USA kannattaa edelleen iskuja Beirutiin, jos Hezbollah ei lopeta hyökkäyksiään, ja KHO hylkäsi Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Näistä asioista tarkemmin Kolmen uutisissa.
1: On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
5: Villa! Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisäedot neste.fi/plussa.
6: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella. Tänään on lämmintä, mutta aavistuksen sateista. Sadekuurea on luvassa tässä pitkin päivää. Mittarilukemat nousevat 20 asteen paikkeelle. Huomenna keskiviikkona sitten on luvassa poutaisempaa ja hieman lämpimämpää, jopa asteen pari. Mittarilukemat saattavat elähtää 22 asteeseen.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja Born in the USA Radio 957. Tervetuloa mukaan 957 iltapäivän pariin. Mika Lintu on tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita. Kohta Antti Granlund kertoo vitsin. Hän on jälleen keksinyt uuden hienon vitsin. Ja sitten soitetaan totta kai Alphavillea, Uniklubia, Roxettea, Yötä muun muassa. Sekä sitten kuullaan, mikä on Jore Marjorannan lempi eppunormaali kappale. Se kuullaan aivan hetkisen kuluttua. Mutta nyt Uniklubin aivan uutta tuotantoa ja sopii tähän viikkoon erittäin loistavasti. Se on nimeltään Voittaja.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Alphaville ja Big in Japan Radio 957 iltapäivässä. Kun meillä on käynyt vieraita, niin me ollaan heiltä kysytty myöskin sitä, mikä on heidän eppusuosikkibiisinsä. Nyt paljastuu, mikä on Jore Marjarannan nimenomainen suosikki Eppu Normaalin tuotannosta.
1: Meillä Radio 957 vietetään Eppu Normaalin vuotta 2026 ja me kysytään Eppu lempibiisejä ihmisiltä. Ja Jore Marjaranta, sinäkin saat nyt kertoa oman eppusuosikkisi. Mikä se on?
2: Mun eppusuosikki on Poliisi pamputtaa taas. Se oli suomalainen vastaisku Ramonesille sille. Kun mä kuulin ekan kerran sen, niin mä olin, että jumalauta, että nyt rupeaa olemaan sellaista meininkiä, että se tuntui niin kuin herätyksenä koko kehossa. Ja vieläkin kun sitä kuulee, niin tulee hymy huulille, että siinä on sellainen käsittämätön energia. Ja toki sitten kun miettii, että miten Eppu Normaali muuttui sitten tuossa 80-luvun puolen välin jälkeen niin kuin bändinä, niin antoi niin kuin aika hyvä lähtölaukaus sen bändin uralle. Toi biisiä ja ne ekat albumit kaiken kaikkiaan.
1: Minkälaista musaa sä teit siinä 70-luvun lopulla? Sulla oli, muistanko mä oikein, että sulla on ollut joku tämmönen ska-yhtyö?
2: On jo. Mä julkaisin vuonna 81 ekan singlen The Clap-nimisen ska-bändin kanssa. Ja koko albumin 81 keväällä. Me tehtiin jo Tavastialla huhtikuussa 81 tehtiin eka keikka. Ja sen albumin tuotti Mato Valtonen.
1: Sliippari.
2: Se oli Madon eka ja vika levy, minkä se on tuottanut. Mä aina muistan sanoa, että se oli eka ja vika levy. Ei sitä hirveästi myyty, mutta siitä se alkoi. Siitä pikkuhiljaa sitten 5 vuotta roudarina ja sitten sen jälkeen Albert Järvisen bändi ja Kitaslinges ja Leningrad Cowboys ja oma soolo-ura mennyt jo 26 vuotta, että kyllä se, sillä oli merkitys, että mitä kuuntelin 70-luvun lopussa, kun Eppu Normaalikin alkoi pamputtamaan taas poliiseja.
1: Sitä mä tässä just ajattelin, että oliko sä punk herännäinen, jos et suoraan, vai oliko sä ihan punkkari vai punk herännäinen?
2: Siis mä olin sellainen, silleen niin kuin, mä olin niin kova punkkari, että mulla saattoi olla hakaneulo ja farkkutakissa, mutta sen enempää ei ollut farkut rikki siihen aikaan. Mutta.
1: Joo. Mä oon ollut ehkä vähän samanlainen, että olisin ollut punkkari, mutta äiti ei antanut.
2: Joo, kyllä jotkut lahtelaiset pisti hakaneulan posken läpi, että se oli niinku sitten se seuraava versio, mutta se oli kiva aika.
3: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä oli Jore Marjarannan epunormaali suosikki Poliisi pamputtaa taas 957. Hetken päästä Roksettia ja yötä ja sitten yksi vitsi.
1: Radio 957.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957 kanavana sinulla, minä olen Antti Granlund. Keskustelukumppanina Mika Lintu meidän aamusta. Hei Mika.
1: Terve Antti.
0: Minulla on perhe, sinulla on perhe. Ne ovat eri perheet.
1: Ja hyvä näin.
0: Näin se on ollut ja näin se on oleva. Oletko, me ollaan useasti puhuttu tästä tällaisena isänä olemisesta. Oletko sinä, tai kysytään ehkä näin päin, että kuinka usein sinä olet niin sanottu hauska iskä?
1: Aika usein.
0: Joo, mulla
1: kanssa. Meillä on syntynyt semmoinen käsite, jota meidän poika erityisesti viljelee, on semmoinen niin sanottu dad joke.
0: Ei, kyllä, se on.
1: Se on se, eli isivitsi, hän sanoo aina, että oliko tämä niinku dad joke.
0: Joo. Hei, mulla on hyvä! Hei, joo, mulla on, mun piti, kun mä sanoin, että mulla on yksi juttu, mistä mä haluan puhua, se on laulamisesta. Joo. Mutta se ei olekaan se laulamisjuttu, mitä mä nyt kerron, okay, koska mulla on paras. Mulla on, sä voit kertoa. Tämä on jopa sellainen, että tämä on nyt jokainen, joka haluaa kertoa vitsejä. Tämä ei ole pelkille isille. Mun mielestä tämä voi kertoa kuka tahansa, mille tahansa kohdeyleisölle, ja tämä on hauska. Mutta minä voin vain kertoa, että tämä on käynyt kaikista rajuimman vitsin happotestin, eli kun kerroin sen vaimolleni, hän nauroi tälle.
1: Se on aika hyvä. Se on aika hyvä.
0: Tämä on hyvä. Okei. Okay. Minä kerron nyt tämän vitsin. Toivottavasti mä onnistun kertomaan sen ihan niin hauskasti, kun mä tuossa viikonloppuna kerroin tämän. Kaksi miestä pelaa shakkia. He siinä toisella mustat, toisella valkoiset ovat siinä pöydän vastakkaisilla puolilla. Ja äkkiä toinen kaivaa taskustaan lompakon, avaa sen lompakon, ottaa sieltä 500 euron setelin ja iskee se siihen pöytään ja sanoo, että haluatko, että tehdään tästä mielenkiintoista. Toinen katsoo suoraan silmiin tätä kilpakumppania ja sanoo, että kyllä sopii, tehdään tästä mielenkiintoisempaa. Niinpä ne sitten lopettaa sen shakin pelun.

0: Eikö se hyvä?
1: Joo, kyllä.
0: Sä et kehdannut laulaa. Mä voin kuvan ulkopuolelta kertoa, että Mika Lintu nauraa kyllä, mutta hiljaisesti. Onko sulla jotain shakkia pelaavia ystäviä, jotka loukkaantuu tällaisesta
1: huumorista? En kerro.
0: On. No niin. Hyvä. Hei, mutta tähän aiheeseen liittyen, voit kertoa hänelle sitä paremmin, että jos on joku, joka pelaa shakkia, niin hänelle voi heittää tällaista vitsiä. Onko, koska mulla on siis sellainen laulu, jota mä silloin tällöin laulan. Ja mä en tajua, miksi mä laulan sitä, koska mä tiedän, että koko perhe sanoo, että älä laula tuota laulua. Ja se varsinkin on emppupoika, koska mä jossain vaiheessa lauloin sillain. Mä voin tähän kertoa lyhyen johdannon. Mm. Siinä vaiheessa, nyt emppu alkaa olla sen ikäinen ekaluokkalla, niin hän pesee itse hampaan. Mutta tuossa ei ole kauaakaan kuin siinä, kun mä oon pessyt hänen hampaansa ja katson, että hän pesee ne oikein. Aina silloin tällöin vieläkin niin kuin tsekkaan, että ne niin kuin menee. Ettei, niin siinä oli sellainen hassu juttu, kun meillä oli tällainen muutama vuosi sitten vielä tällainen Star Wars toi hammasharja, jos paino nappia, niin siitä tuli sellainen tietty, että se kestää noin minuutin vai kaksi minuuttia. Se tietää, että niin kauan kun se pitää niitä erilaisia ääniä. Niin,
2: meillä
0: niin,
2: on joku samanlainen
0: Disney. Joo, kyllä, kyllä. Se on hyvä systeemi. Itse asiassa myös itsellä sillä lailla, että niin tätä hampaita täytyy pestä, että se viisi sekkaa ei riitä. Vaan niitä oikeastaan katsoa, se on niin kuin 20 minuuttia, tällainen näin. No, mä opettelin sitten erilaisia lauluja siihen, mitä mä itse lauleskelin. Sen aikaa, että mä suurin piirtein opettelin, että tämä laulu kestää sen noin pari minsaa sen aikaan. Ja tästä on sitten jäänyt yksi kappale, jota emppu vihasi. Sillä lailla tietyllä tavalla vitsillä, mutta myös sillä, että hän ei oikeasti halua. Se laulu on tämä. Mä laulan sitten tällä lailla, että volare, cantare. Ja sitten emppuina huutaa, että ei volare. Kysymys kuuluu, mun aivoni antaa minulle useasti käskyn laulaa sitä. Sitten mä rupean laulaa sitä, sitten vasta siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin volare, ekassa OO-kohdassa, niin siinä vaiheessa vasta mä tajuan, että ai niin, nämä kaikki mun läheisimmät ihmiset, mun oma perhe vihaa tätä biisiä. Mutta mä en ole vielä pystynyt, sulla ei taida ihan tällaisia.
2: Mä mulla on ihan semmoisia, ne ehkä liittyy sitten vitseihin, mutta.
0: Joo, okei, okay.
3: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Peter Gabriel ja Sledgehammer Radio 957. Tampereen uudistettu kaupungintalo on avautunut eilen yleisölle. Siinä avattiin uusi ravintola nimeltään Viistokatu. Ja sitten samaisessa paikassa on nyt sitten Nyssen toimisto, eli bussiliput ja kadonneet liput ja muut löytyvät nyt sieltä osoitteesta Aleksis Kivenkatu 14-16. Ja asiakaspalveluaulaan pääsee suoraan B-ovesta, eli sinne Frenkkeliin ei kannata mitään lippuasioita mennä hoitelemaan, vaan suoraan sinne kaupungintalon ykköskerrokseen. Ja tiedotteessa kerrotaan, että Tampereen kaupungin palvelut ja toiminnat siirtyvät kaupungintaloon vaiheittain tämän kevään ja kesän aikana, ja niistä tiedotellaan sitten erikseen, että mikä palvelu sinne siirtyy ja milloinka. Hetken päästä Popedaa ja Los Lobosta.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3. Lempäälä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia.

0: Mika Lintu on tässä, terve vaan. Se on 10 minuuttia ja uutiset jälleen STT:ltä. Mutta ennen uutisia muutama kipale Duran Durania ja nyt Disturbed in The Sound of Silence.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
8: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen, mutta on kyllä luvassa pieniä sadekuureja tässä pitkin päivää. Lämpötila jää 20 asteen alapuolelle suurelta osin. Huomenna keskiviikkona sitten on poutaisempaa ja myöskin asteen pari lämpimämpää.
14: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Kello on jo 4 ja tässä on 957 sinulla kanavana. Mika Lintu tässä. Moro! Kotapuoleen me kuullaan, mikä on näyttelijä Teemu Lehtilän eppunormaali suosikki. Lehtilä kävi täällä studiossa vieraana ja 5 jälkeen kuullaan haastattelu. Nimittäin hän on ollut tuottamassa Kangasalan kesäteatteriin teatterinäytelmää nimeltään Nelinpeli. Siitä asiasta juttua sitten 5 jälkeen. Mutta sitten myöskin arvontaa luvassa tuossa puolen aikoihin, niin soitetaan päivän voittajalle. Nimittäin Pilkintoon ja Tampereen tuulilasimyynti jakavat sulkia, ei hattuun vaan autoon. Pyyhkiä sulkia tarjolla päivittäin tässä parin viikon ajan ja siitä kuullaan voittopuhelu kohta. Nyt miljoonasadetta tie tiettömään ja sitten perään Rick Astleya ja Teemu Lehtilän suosikki eppubiisi.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Rick Astley and Never Gonna Give You Up. Kello 5 jälkeen haastattelemme näyttelijöitä Teemu Lehtilä ja Monika Lindemania. Joillekin saattavat olla tuttuja erityisesti Salatut elämät TV-sarjasta, mutta kesäteatterin näytelmästä puhutaan tällä kertaa nimeltään Nelinpeli. Siitä asiaa kello 5 jälkeen. Mutta mikä on näyttelijä, tuottaja Teemu Lehtilän lempi eppunormaali biisi? Se selviää nyt.
1: No suhde on tietenkin erittäin läheinen, että olen kuunnellut heidän musiikkiansa ihan alusta saakka. Ihan ensi jutuista lähtien ja mä valitsisin Pimeyden tangon. Sitä kuunneltiin silloin aikoinaan, kun mä olin Nätyssä teatterikouluoppilaana 85-89, niin jotenkin samaistuin ja löysin itseni siitä kappaleen sisältä. Jokainen voi kuvitella, mitä se tarkoittaa.

0: Siinä näyttelijä Teemu Lehtilän lempi Eppu-biisi, Pimeyden tango, Radio 957. Herran kanssa jutellaan kello 5 jälkeen kesäteatterinäytelmästä, joka saa ensi-iltansa kesäkuun puolessa välissä Kangasalla, Kangasalan kesäteatterissa. Mutta tulossa hetken päästä Sen Cafeta sekä Kim Kanssia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3. Lempäälä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidit-disko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Jos haluat uudet pyyhkiät omaan autoosi, mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä. Kilpailua käydään tässä muutaman viikon ajan. Tampereen tuulilasimyynti toimii kahdessa toimipisteessä täällä Tampereella. Paikallinen yritys Hatanpää ja Lielahti toinen. Pilkington, maailmanlaajuinen yritys. Suomen johtava tukkuliike vuodesta 1970, mutta Englannissa perustettu jo 200 vuotta sitten. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Serhi Huuranperä.
0: Kraaloiden Antti Radio 957, terve.
1: No terve.
0: Mitä kuuluu?
1: No mitäs tässä kotona? Yritän tässä kovasti laitella mökkitavaroita kasaan.
0: No niin. Onko kesän, jos ei kesän loma, mutta kesän vietto jo alkanut?
1: No kesälomakin on jo.
0: No niin, sepä mukavaa. Oletteko autolla menossa?
1: Joo, ollaan. Ollaan toki.
0: Sä olit osallistunut 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun. Minkälainen auto sulla on?
1: Mitsubishi Space Star, ja se on 2019 vuoden, mä en muistanut, kun mä laitoin siihen arvontajuttuun 2018, mutta se on 2019.
0: Mä kysyn yleensä, että onko hyvä auto, ja yleensä kaikki sanoo, että on se ihan hyvä. Onko sulla sama vastaus?
1: No on se pieni ja ketterä kaupunkiajossa.
0: Nonne.
1: Ei se mikään huippu ole, mutta vie tosi vähän bensaa.
0: Se on nykyään varsin hyvä ominaisuus autossa.
1: On, se on.
0: Minä en tietenkään sulle soittaisi, jos sä et olisi yksi meidän kisavoittaja. Eli sä saat uudet tuulilasin pyyhkimät siihen, onneksi olkoon.
1: Joo, kiitoksia. Niin mä oletinkin, että siitä on kyse.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Pet Shop Boys itsessin ja kolmatta naista kuultiin myöskin tästä asti aikaan. Kello on kohta parikymmentä minuuttia vaille viisi. Elton Johnia ja Europea 957 iltapäivässä kohta.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 65. Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Porintien liittymä. Myllypuronkatu. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 65 välillä Porintien liittymä, Myllypuronkatu. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
10: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Europe, the final countdown. Tämä on Radio 957 kanavana. Jenni Mustajärven uutta musiikkia. Seuraavaksi Tee se selväksi. Sitten luvassa Robbie Williamsia ja STT:n uutisia viidellä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista kesäkukka-amppelit. Kaksi kappaletta vain 22,90.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
18: Tänään on ollut vähän tämmöistä sateista ja aika pilvistä, mutta pilvet sitten pikkuhiljaa häipynevät Pirkanmaalta huomenissa. Huomenna lämpötila nousee 20 asteen toiselle puolelle. Voi olla jopa 22 astetta jossain vaiheessa päivää mittarissa.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Children's on the News, The Power of Love. Oikein mukavaa, vaikkakin hieman pilvistä tiistaita Radio 957. Suomi on kesäteattereiden luvattu maa. Jokaisessa niemessä ja notkossa on nykyään kesäteatteria. Välillä ollut kesäteatterillakin sellaisia aallonpohjia, mutta nyt näyttää siltä, että tämä kesäteatteri asia on ottanut uutta tuulta alleen tässä viime aikoina. Tampereella ja Pirkanmaalla on runsaasti esityksiä, monenlaista näytelmää, ja Kangasalan kesäteatterissa on 4 erilaista näytelmää tarjolla tänä kesänä, mutta me puhutaan kohta puoleen näytelmästä nimeltään Nelinpeli. Teemu Lehtilä ja Monika Lindeman ovat mukana tässä työryhmässä tekemässä komediaa Suomen suveen. Minkälainen paikka tuo Kangasalan kesäteatteri on ja minkälainen tuo näytelmä on, niin siitä kohta puoleen lisää. Pari biisiä tähän väliin kuitenkin Blondilta Atomic ja nyt Juice Leskiseltä Norjalainen villapaita.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Yksi tämän kesän kesäteatterinäytelmistä on nimeltään Nelinpeli, joka nähdään Kangasalan kesäteatterissa. Täällä on näytelmän työryhmää paikalla. Minä olen Mika Lintu ja tässä on Teemu Lehtilä ja Monika Lindeman. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kertokaa nyt aluksi, mikä on teidän roolinne tässä näytelmässä?
1: Minun roolini on näytellä tässä näytelmässä. Näyttelen Helena S. Kumpulaa, joka on, ehkä nyt ei päärooli, mutta...
2: Kyllä, se on ihan toinen päärooleista.
1: Niin, kyllä.
0: Onko sulla joku rooli tässä?
2: No mä olen nyt tässä tuottajan pestissä, tämmönen yleismies Jantunen, yleishöylä, toista kesää, että no, on mulla siinä pieni roolikin, jätetään se kertomatta siinä. En hetken piipahdan näyttämölläkin, mutta siis hoidan pelikentän kuntoon, eli tuotan tätä esitystä.
0: Eli tämä on Tapahtuma Taika Oy, joka on siis sun ja oliko sun vaimos yritys.
2: Kyllä.
0: Niin mitä tämä firma itse asiassa tekee?
2: No se tuottaa tällä hetkellä kesäteatteriesityksiä, eli toista kesää tällä samalla porukalla salkkariryhmällä mennään sinne Kangasalle ja Koveronesko ohjaa ja he näyttelevät ja sitten me tosiaan laitamme puitteet kuntoon, että kaikki menisi hienosti.
0: Mm. Monika Lindeman, minkälainen rooli tämä on sulle näytellä?
1: Tämä on mulle unelmarooli näytellä. Tämä on semmoinen rooli, mitä mä en ole tehnyt vastaavanlaista roolia ikinä koskaan missään. Viime vuoden rooli oli myöskin farsissa hyvä, vahva naisrooli, mutta nyt pääsee ihan uudelle levelille. Mielenkiintoistahan tästä kesästä vielä tekee sen, että tähän on tehty viime vuonna gender swap, eli alkuperäinen näytelmä, brittiläinen komedia, niin siitä on tehty uudelleen dramatisointi. Miika Muranen on tehnyt uudelleen dramatisoinnin, jossa nämä alkuperäisen tekstin miesosat on nyt vaihdettu sitten meille naisille. Eli naisvetoinen.
2: Kyllä.
0: Okei.
1: Komedia kyseessä.
0: Miika Muranen on ennenkin sovittanut näitä farsseja. Hän on suorastaan niin kuin Suomen farssien kuningas, jos näin voisi sanoa. Niin varmaan oli luonnollista, että hän on tässä mukana tekemässä.
2: No siis sovittajana, että sillä tavalla ei nyt ole niin kuin aktiivistista työryhmää siinä, mutta tärkeä panos tietysti tällä uudella sovituksella, että saadaan uusi raikas näkökulma ja sitten se on myös siirretty, kaikki nämä näytelmän tapahtumat on siirretty Tampereelle. Että hän on mahdollistanut sen, että se voidaan aina niin kuin sijoittaa sille paikkakunnalle, missä sitä esitetään.
0: Niin, tavallaan näytelmässä on fiksuakin se, että kun tapahtuu about nykyajassa, että se myöskin elää vähän siinä ajassa se näytelmä, että se jää johonkin 80-luvulle. Tai milloin tämä nyt on kirjoitettukaan?
2: Vuonna 77.
0: 77, niin juuri näin. Että siinä on varmaan tapahtunut myöskin tässä näytelmän tekstin asioissa sellaisia, jotka ei välttämättä nykyään enää päde.
2: Juuri näin.
0: Minkälainen ohjaaja Esko Kovero on?
1: No, Esko on jämäkkä, mutta myöskin tosi luottavainen. Kyllä hän luottaa meidän työryhmään ja aika paljon saadaan myös työryhmänä siinä ohjauksessa olla mukana, mikä on kauhean kiva. Totta kai tässä helpottaa se, että me tehdään muutenkin. Suurin osa meistä tekee ympäri vuoden töitä yhdessä, eli silloin ei tarvitse aloittaa sitä prosessia aina siitä, että tutustutaan vastanäyttelijöihin, vaan kaikki on tuttuja, mikä sitten on mun mielestä ainoastaan vaan positiivinen asia siinä, että pystytään hyvin myöskin toisiamme siinä ohjeistamaan. Mutta kyllä Eskolla on hyvä komediataimaus. Hän pystyy ne kaikki makeet gagit sieltä nostamaan esille ja jämäkkyyttä löytyy, mutta kuitenkin rakkaudella.
0: Mm. Monika Lindeman, tämmöinen farssi vaatii tällaista tiettyä, kuten puhuttikin tästä taimauksesta, joka on hirveän tärkeää, niin minkälaista farssia on nimenomaan näytellä?
1: No itse asiassa vähän korjaan sua tuossa. Tämän vuoden näytelmähän on nopeatempoinen komedia. Tämä ei ole ihan samantempoinen kuin mikä meillä oli esimerkiksi viime vuoden farssi. Eli mennään pikkusen, otetaan kierroksia alas, mikä antaa sitten näyttelijöille pikkusen enemmän sitä hengitysvaraa siellä näyttämöllä. Farssissa tosi useasti se se on tekstilähtöistä, jolloin teksti tykitetään lyhyitä pätkiä sinne tänne tonne. Eli se teksti määrittelee tosi paljon ja se tempo määrittelee tosi paljon siinä. Se on ehkä teknisempää tekemistä, ainakin harjoitusvaiheessa, kuin nyt sitten tämä nopeatempoinen komedia, missä pystyy enemmän hengittämään. Tykkään toki molemmista tyylilajeista. Sen tämä farssi on semmoinen kuninkuuslaji kyllä, että kyllä viime vuonna oli semmoinen tempo päällä, että oli aika hurja meininki, mutta nyt sitten päästään pikkusen ottamaan sitten tempoa alas. On tämäkin nopea kyllä.
2: Niin, tämä on semmoinen ystävällinen, jopa ehkä katsojillekin helpompi pysyä kärryillä sitten, että ei ole ihan niin Meksikon pikajuna pahda eteenpäin koko aikaa. Että.
0: Rooleissa on Inna Tähkänen, Monika Lindeman, joka on täällä, Sami Uotila, Samsa Tuomala ja Axel Milliam. Ja Esko Kovero on tässä ohjaajana. Tuttuja ihmisiä, joiden kanssa olette tehneet töitä, niin onko tämä niin kuin sattumaa, että nimenomaan tällä porukalla tehdään näytelmää?
2: No ei kai se nyt ihan sattumaa ole, että se lähti silloin jo vaimoni Moorisen ajoista, että tämmöinen porukka sitten raapastiin kasaan ja hyvin ollaan pärjätty ja kesät on mennyt mukavasti, niin ollaan jatkettu näin, että ei nyt puhdas sattumaa ole, että...
1: Mutta kyllä me aina joka kerta mietitään sitä, että mikä se seuraavan vuoden teos olisi. Ja silloinhan Teemu sitten yhdessä Koven kanssa myös miettii, että kuka voisi sopia mihinkin rooliin ja näin. Että kyllä siinä oikeastaan koko vuosi tehdään semmoista ajatustyötä.
2: Kyllä, se lähtee heti. Viime vuonnakin, kun ranskalainen pyjama saatiin päätökseen, niin ei siinä montaa viikkoa mennyt, kun jo tämä nelinpeli nousi siihen esille. Että olisiko tämä se seuraavan kesän juttu ja kaikki oli sen puolesta, että se olisi semmoinen ja innostuttiin siitä.
0: Studiossa on tuottaja-näyttelijä Teemu Lehtilä sekä näyttelijä Monika Lindeman ja Kangasalon kesäteatterissa esitettävästä nelinpelistä on juttua. Soitetaan tähän väliin vähän musiikkia ja sitten jatketaan juttuja heidän kanssaan.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta.
7: Pancho, Pancho Villa!
8: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
9: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
8: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
9: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Studiossa on Teemu Lehtilä, näytelmän nelinpelituottaja sekä näyttelijä Monika Lindemann. Puhutaan tästä nelinpelinäytelmästä, jonka ensi ilta on nyt 12. päivää kesäkuuta Kangasalan kesäteatterissa. Minkälainen paikka tämä oikein on?
1: No sehän on ihan viimeisen päälle hienossa kunnossa nyt kaupunki. Kangasalan kaupunki on laittanut 3 vuotta sitten sen ihan uuteen uskoon, että on katettu katsomo, katettu näyttämö. Kahviopuolikin osittain katettu, että kukaan ei kastu sateenkaan sattuessa.
0: Olennainen osa.
1: Kahviopalvelut on viimeisen päälle A-oikeuksin ja hyvin tuotteen. Ja Längelmäveden rannalla intiimin 400 katsojan katsomo ja se katsoja pääsee hyvin lähelle sitä esitystä, että se on just erittäin hyvä tämmöiseen komediaan varsinkin, että hieno paikka, luonnonkaunis, hieno suomalainen kansallismaisema siinä ympärillä, niin mikä siinä ollessa.
0: Eli se on siellä Mobilian takana?
1: Kyllä, automuseo Mobilian takana, heti sen takana siellä Niemenkärjessä, että se varmaan monelle ihmiselle avautuu, kun sanoo sen, että se on Mobilian takana, niin siellä, joo, missä se on, siellä se on, hieno paikka.
0: Kyllä vaan. Monika Lindemann, minkälaista on näytellä kesäteatterinäytelmää? Millä tavalla se poikkeaa, sanotaan, normaalista duunistasi?
2: Niin, aika paljonkin tietysti näytellä saa, mikä on ihana asia. Näin aikoina se ei ole lainkaan itsestään selvää, että saa tehdä tätä työtä. Tietysti tuohon studiossa tehtyyn kameratyöskentelyyn aika isostikin on erilaista, että ihanaa päästä ensinnäkin live-yleisön eteen, ihanaa päästä tekemään tätä työtä ulkona. Tietysti toivotaan, että aurinkokin sieltä paistaa ja on lämmin, mutta ihanaa päästä, siis kyllä mulle se on, että pääsee live-yleisön eteen tekemään, niin se on kyllä, se on aivan ihanaa. Ja sitten jotenkin mä myöskin nautin tosi paljon tästä niinku harjoitusajasta, että saadaan niinku yhdessä tehdä tätä ja harjoitella jotain, koska tuossa meidän toisessa työssä ei hirveästi harjoitella, kamera käy vaan aika lailla saman tien. Kyllä, siis aivan ihanaa.
1: Niin, se on varmaan sitten vielä, kun kameran kanssa tehdään pientä ilmaisua, niin täällä pääsee sitten vähän fyysisempään, kokonaisvaltaisempaan. Niin kun.
0: Se on vähän pakkokin, koska ei näy ne ilmeet sinne takariviin.
1: Joo, että se on niin, niin erilaista, että niin. Käytetään, että jos siellä pienellä pensselillä maalataan siellä Konalassa, niin täällä otetaan välillä isompaakin telaa käteen.
2: Kyllä.
0: niin, eikö se ole niin, että näyttelijälle se näytteleminen on niin kuin se jotenkin se suurin ilo siinä työssä. Sillä tavalla, että monesti kun on jutellut näyttelijöiden kanssa, niin sitten ne sanoo, että on mukavaa, kun on jotakin näyteltävää kerrankin.
2: Niin, ja silloin jos rooli on kirjoitettu hyvin, niin sehän on niin kuin aivan täydellistä. Ja tässä nimenomaan tämä Miikan sovitus tälle hahmolle, niin se on kyllä unelmien täyttymys, täytyy sanoa, että sellainen räjähtävä puuma tulossa sieltä.
1: Että kyllä, katsotaan. Täytyy sanoa, että naisilla on kyllä herkulliset roolit molemmilla. Täysin erilaiset hahmona ja erittäin mehukkaat roolit on, että kannattaa kyllä tulla tutustumaan tähän, mitä siellä nyt tarjotaan tänä kesänä.
0: Ensi ilta Kangasalan kesäteatterissa on nyt sitten 12. päivä kesäkuuta ja sitten näytöksiä on tuossa kesä-heinäkuussa. Studiossa olivat näyttelijä Monika Lindemann sekä tuottaja Teemu Lehtilä. Loppuun sanat, miksi kannattaa tulla nelinpeli katsoa?
1: Siinä tarjotaan 2 tuntia. En nyt sano ihan aivot narikkaan, mutta kun tämä elämä, maailmantilanne on mikä on täällä uhkakuvineen, niin sinne pääsee niin kuin nauramaan ja iloitsemaan, nauttimaan Suomen kesästä hyvissä olosuhteissa ja uskon, että sieltä, ja tavoite on, että sieltä ihminen lähtee hymyssä huulin paremmalla mielellä kuin oli tullessa.
2: Ja niin kuin Teemu on tuossa lupaillut pitkin tuolla, kun ollaan oltu markkinoilla markkinoimassa, niin tässä on naurutakuu. Ehkä näin, Teemu?
1: Näin se on ja ainahan se, mä nyt. Tämä on nyt 3. kesä, kun mä sanon, että esityksellä naurutaan, kun ei ole kertaakaan vielä tarvinnut antaa takaisin, että uskoisin.
0: Se on hyvä. Ja tämä oli lupaus sitten.
1: Tämä on lupaus ja mä en pääse karkuun sitä, kun mä oon joka esityksessä paikalla sirkusdirehtöörinä ottamassa ihmisiä vastaan ja saattelemaan heidät.
0: Kyllä. Hyvä, Jörin.
1: Luottavaisin mielin, että kaikki menee hyvin nytkin.
0: Teemu Lehtilä, Monika Lindemann, kiitoksia.
1: Kiitos.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Dire Straits Walk of Life 95.7 kellon kohta. Tää on jo varttia vailla 6 miljoonaa sadetta hetken päästä ja sitten vähän Queeniäkin. Ai niin, sitten tähän äskeiseen nelinpelinäytelmään liittyen niin avattiin tämmönen pieni kisa. Mulla olisi tarjolla nimittäin 4 kappaletta lippuja, eli 2 lippupakettia tuonne nelinpelinäytelmään Kangasalan kesäteatteriin. Jos sinua kiinnostaa se, niin mene Facebookiin ja ilmoittaudu siellä joukkoon mukaan, niin olet mukana arvonnassa. Ja tällä viikolla arvotaan sitten nämä liput sinne. 1 000 000 sadetta tulossa ja Queenia ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen 2 hyvää ajatusta ja 1 pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
7: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Queen ja We Are The Champions Radio 957. Uutiset hämöttelee 6:00. Uutisten jälkeen tulossa musiikkia Popedalta, Genesiksiltä, Battle Beastilta sekä Jonne Aarilta.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
10: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
11: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
13: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
15: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
8: Helen, siinä on energiaa.
9: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
2: Incar.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 21 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Iskuja suunnattiin muun muassa Kiovan ja Harkovan alueille. Dnipron teollisuuskaupungissa kuolleita on kerrottu olevan 15. Ukrainassa on tänään määrätty myös uusia pakollisia evakuointeja rajakyliin Harkovan alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan määräys koskee yli 7000 ihmistä. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
9: Halo.
10: Halo, missä sä oot?
9: Kuka siellä on?
10: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
9: Salilla.
10: Etkä ole.
9: No uimassa.
10: No et ole uimassa.
9: Olenhan.
10: Sä olet Arnoldsissa.
9: Niin on.
10: Tuo mullekin.
11: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirje vapauta kyyhky, moi!
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Autovex. Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
7: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
8: Kotisinappi.
9: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen ilta 8 lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtionyhtiö SCAIsin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957.

0: on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa

yksinäisen, joskus siihen hermostuu. Halki aavikon jäisen,

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
14: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
1: Ai, tää oli kyllä hyvä reitti.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. On vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: syystä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Seiskalehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Äärijärjestö Hizbollahin korkean edustajan mukaan järjestö ei hyväksy osittaista aselepoa Israelin kanssa. Edustaja kertoi asiasta kirjallisessa lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle. Hizbollahin kerrottiin hyväksyneen eilen ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin. Israel on jatkanut tänään iskuja ainakin Libanonin eteläosiin samalla kun uutta neuvottelukierrosta Israelin ja Libanonin edustajien välillä on aloiteltu Washingtonissa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen iltakahdeksaa lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtionyhtiö SKEISin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Moi Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
13: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hanki liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
7: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että aikoo pitää puheen Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella. Kirjeenvaihtajien yhdistys kertoi aiemmin tänään järjestävänsä illallisen uusintayrityksen ensi kuussa. Alun perin huhtikuussa järjestetty tapahtuma keskeytyi tänä vuonna, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua tilaisuuteen. Miestä syytetään muun muassa paikalla olleen Trumpin salamurhayrityksestä. Trumpin mukaan uusi tilaisuus pidetään hänen kiinteistöbisneksiinsä kytkeytyneessä Waldorf Astoria -hotellissa. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä. Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
8: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendahl ja vain yksi Radio 957.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

mainittiin näitä koviksi ja

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemilta.

0: Lahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL:n mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset! Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Yksi radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppu

0: tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%. Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. This ain't no disco.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
5: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
6: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
5: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957.
6: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
1: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. I could stay awake just to hear.

0: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tiistaina puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin